Ami apa dah? Lah? Anjir tu, hey! Hey, siapa nak kesat lagi? Hey, dah kau ni.